0: Radija Mnogo. Party Mix je samo jedno.
1: Hey, ladies and gentlemen, to je unikalen. A sam originalen. To je fenomenalen. A sam specijalen. To je moja brat.